0: Bosne.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
2: Što je danas lijepi sunčan dan. Što je danas lijepi
1: pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio.

patek na ćurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. O, imao sam strašnog pekla, bio je prvak sve.

strašna kumštn, ja dijelama pa mi. Godrnjeli solivari, nek dobar rikev je, bubi kancija šihta.

0: Obczyk pauzach se zgrozy. Kada reče Olivari. Ubi, sjedma se.
1: To je tvoj ritem Koruške. Koruški radio.

Glazbeno poputovanje. Od celine do celine. Samo u glazbenem butiku Koroškega radija.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Što je danas lijepi sunčan dan. Što je danas lijepi
0: pri tebi doma. Na poti in na delu. Koroški radio. Ritem Koroške.